បានលោកស្រីនិងកញ្ញាបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទើបតបានរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងពីកម្មវិធីយើងចំនួន4បទហើយសម្រាប់បទចម្រៀងចំនួន4បទនេះខ្ញុំមកសង្កេតថាលោកស្រីនិងកញ្ញាបងប្អូនប្រិយមិត្ត